0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
13: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P.Karlsson.is.
14: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
15: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
16: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.

weather girl. Uh-huh. And have we got news

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: 80s. Bylgjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
7: 80s.

0: Fútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Þú ert að hlusta á einn.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is Garðaþjónusta Íslands, garða.is
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: 80s. Bylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
2: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
3: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
4: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
6: Betri tækni á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
8: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
9: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is
10: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæs og stekkjapartíið. Partiland Holtagörðum og partiland.is
11: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
12: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
16: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
17: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan er Sindra Landasp og Sindri.is
18: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi
19: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
20: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
21: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Þú ert að hlusta á einu.

0: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet?
8: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands
9: Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu
10: Egils Appelsín Þetta eina sanna
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
12: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
13: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
19: Talaria Sting Pro. Fjölnota ramax, skutu og torfaruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
20: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
21: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
22: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
24: 80s. Bilgjarn.

0: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín. Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Logoflex, ljósa skilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
3: Útilegudagar í Everest, 20% afsláttur af öllum vangotjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum, doktor Leður, bestur í leðri.
5: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
7: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
8: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
14: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
16: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
17: AB varahlutir!
18: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
19: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Þú ert að hlusta á 80s.
22: Bylgjuna.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
8: Kristall, það sést.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
10: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
12: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
14: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy.
15: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
16: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
17: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
18: Okkar gull. Okkar bjór.
19: Áfengislaus.
20: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stub.is. KKÍ.
21: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
22: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
23: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Aktu taktu. Alltaf í leiðinni.
24: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkun í öryggisprófunum. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
25: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
26: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan. Ding, ding,
27: ding. Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
28: 80s. Bylgjan.

0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
3: Breyttu pallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
15: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo þau vegið þrjú.
20: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
21: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
22: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
23: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
24: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
25: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: 80s. Bylgjan.

0: alla efni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmiði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
9: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
10: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætur unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Förum saman í frí
13: Félagskapur Fjörir Stundir sem gleymast aldrei Víkurverk Allt í ferðalagið
14: Gerðu vel við þína fasteign Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndirnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir BM Valla Byggjum vistvætni framtíð Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
15: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna
16: Býttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust Forsala hafin Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
17: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe Komin í bíó
18: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútuvogi Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land
19: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
20: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
21: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeislun á þína Steypustöðin
20: Við elskum þessar hellur
22: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Hattrætti das
23: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla Húsasmiðun og blómavals
24: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
25: 80s Bylgjan

0: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
4: Nýtt frá Jakobsdals komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
5: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
7: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu miða á eclipse.is.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: sjónvörpum, tölvutekmörkinni og undirlið Akureyri.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
3: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
12: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 4646.
14: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.
16: 80s.

0: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
0: Rísa taksfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
4: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: 80s, Bylgjan.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
6: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: 80s.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfærasala.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þú og KitKat. Betri dagur.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
10: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: 80s, Bilgjarn.

0: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
5: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Mega vika! Allar pítsur á matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
12: 80s, Bilgjarn.

0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur af öllum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernarsósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: 80s. Bylgjan.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
12: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
13: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
14: Okkar gull Okkar bjór
15: Áfengislaus
16: 80s Bilgjarn

0: áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Ost, alla daga. Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, laugavegi

0: 178, sérverslun veiðimannsins.
1: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager. 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: H.M. leikur D.Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D.Volt og Stanley. Kondi í klúbin og þú ert komin í potting. Húsasmiðjan.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
8: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunatækni.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
14: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
18: Íslenskir tómatar, þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
21: Álveru sláttuvílar, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
23: 80s, Bylgjan.

0: Skrillin í Bíkó. Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
1: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptu hún í.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
9: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
10: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndunar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavall.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
15: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
16: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
17: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
18: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
19: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
20: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
21: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
22: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
23: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
24: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: 80s.

0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu viss um að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri velíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
7: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
8: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
14: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
15: Allt fyrir ástríukokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
16: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
17: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
20: 80s. Bilgan.

0: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
1: Það komið sumar og við alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Förum saman í frí.
5: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
8: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Það eru 255 miljónir í pottinum. Og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
13: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
20: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
21: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra landas og sindri.is.
22: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
23: Gluggaþvottur. Glersýn.
24: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
25: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
26: 80s.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drengni. Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted tröstur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Kristall, það sést. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið.

0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.ffs.is
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
4: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
10: Pása. Fáðir KitKat.
11: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
13: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
15: 80s. Bilgjarn.

0: áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum.

0: Miða sæla hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
3: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is
5: Rennur hreinsun Glersýn
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 miljard Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: 80s Bylgjan

0: Idol kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á koteletan.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Sumarhátíð Húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
11: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
12: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: 80s. Bylgjan.

0: IONIQ 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér IONIQ 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
1: Kristall, það sést.
2: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
7: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó.
4: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Betra bókald á Blönduósi. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gera hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: 80s. Bylgjan.

0: greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar? Áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile? Áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: Oh, it's happening. It's happening.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sýnd íslensku og ensku tali.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir
10: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna
11: Býttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust Forsala er hafin Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóabuðin á ferðinni um landið í sumar

0: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is
1: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 80s, Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
4: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, Samawatra Gundiba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfir þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í Lindesign á Smáratorgi. Tímalaus skandinavísk könnun sem sameinar þægindi, gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nine Pine í verslun Lindesign á Smáratorgi.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Masters of the Universe komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
6: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
10: Okkar gull. Okkar bjór
11: áfengislaus.
12: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
13: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
16: 80s. Bilgjarn.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: GetGat. Brjótum ferðalagið með GetGat.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góð.

0: flug. Keflavíkur flugvöllur.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvætni framtíð.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: 80s. Bylgjan.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Kristall. Það sést.
0: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
0: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
13: 80s. Bylgjan.

0: Þín millikróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.

0: Alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
3: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
6: Ég ekki viss, nei.
7: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
9: Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali Beikon.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
13: 80s Bylgjan.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
10: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
11: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is fjárfestu í vellíðan.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Hýktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
8: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
11: Þitt sumar, þín rútína World Class
12: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
14: 80s Bilgjan

0: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is
1: Brítax barnabílstólarnir eru þekktir fyrir öryggi, endingu og þægindi. Kíktu á Brítax hjá AB Varahlutum og á AB.is.
2: AB Varahlutir
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameð, höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
2: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
14: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
16: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
17: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
20: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
21: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
22: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
23: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
24: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
25: 80s. Bylgjan.

0: fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vonandi.
5: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
6: Ég ekki viss.
7: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvóginn. Álfaborg, allt á gólfið.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, the tapping, the tapping.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
16: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
17: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
18: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
19: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
20: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
21: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
22: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
23: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
24: Hvernig væri að með
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
25: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
26: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
27: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
26: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
28: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hvar ertu?
1: Sko.
0: Ég að drepast og þreyta eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
0: Finnur ekki bílinn?
1: Sko, ég, nei, ég sett... Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
0: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Þosknakkin besti bitin af þoskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
9: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í

0: Sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
7: Okkar gull, okkar bjór,
8: áfengislaus.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvætni framtíð.
11: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
14: 80s.

Léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12.00

0: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Komin í bíó.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Milli Hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millihrauna.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is. Fjárfestu í velíðan.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
3: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
7: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Aldrei var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
6: AB Varahlutir.
7: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
10: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
13: Leifðu þér smá núur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
14: Hinnar sívinsalist Loggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
17: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur. Þórhóð.
18: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
19: 80s.

0: Plaza sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðaðal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
7: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
10: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
11: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
12: Það 255 milljónir í pottinum og 90

0: 50 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu miða á eclipse.is.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling. Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
4: Ost, alla daga.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
9: 80s. Bylgjan.

0: Karl Léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Tónhylur, Rea, Elvar, FM 95 Blö, Háski, Retro Stefson, Issi, Sigga Beinteins, Birnir, Kristmundur Axel, Stuðlabandið, Séra Bjössi, Selma Björs. Tugur miða á Kótelettuna 2026. Kótelettan.is.
1: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú farið vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Köttunni.
6: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
7: AB Varahlutir!
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í innkeisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
12: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
16: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
18: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
19: 80s.

0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
3: Viltu fleiri aukakrónur? Tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
9: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
12: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
14: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
15: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
20: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
21: 80s, Bilgjarn.

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu andi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég bara ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
4: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
6: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Verum betri saman. Landsbankinn.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókhald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promen.
9: Nammi póka fyrir nammi púka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
10: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
12: Alla veginn út bæinn, alltaf velja þennan kost. Gotti, gotti, gotti, gotti, gotti borðar ost.
13: Ost, alla daga.
14: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
16: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
17: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
18: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
19: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
3: Þú ert að hlusta á

0: áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Förum saman í frí.
4: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
6: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Eru miðarnir í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
8: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
9: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Álfuru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
19: 80s. Bylgja.

0: grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
4: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
5: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrössum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson. GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Grönda, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkur Hvarfi 8 og MHG.is.
9: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
15: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
16: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
19: Ferðalega framundan? Topptjöld.is
7: Þú ert að hlusta á 80.

0: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Comfyballs, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
8: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
10: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er

0: Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
5: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
6: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: 80s.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali.
5: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
7: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
15: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
7: HM veista í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirriðakurinni.
8: Eigum skólkprensistöðvar af öllum stærðum, allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög, iðnver.is.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk, 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
14: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
17: 80s.

0: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjóhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
1: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða, án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdi í síma 565-4646, Armar.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
14: Þú fær allt fyrir útskotaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
15: Gefðu vel í þann. Endur nærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
18: 80s. Bylgjan.

0: came as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
8: Turn her off.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd í íslensku og ensku tali.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
13: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
14: Glæni Gerry Weber-sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
15: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
16: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
17: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
18: Business Central einfalt og öflugt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
19: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 karl ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sæki, það mega! Dominos!
20: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
21: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
22: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
23: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
24: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa. Hvernig væri
25: að með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
26: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
27: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is
28: 80s